0: tulo utiela benwe we unga pengwa phe
1: ndipo ndeke ngama isimba ikumbito simba ikwini ngoti pero kwa ha chao chao.